Titi. Iko kaya kolo. Ire thorari umnati. Ha ta wada wada ya nande. Ta wada wada ya re umnati. Nje sika keten. Ufi tikiti ndi 200. Eish. Nendo vandi singo tibu zuri ndi tofisa chere titi. Ah. Rono vangangomo. Auti yono wona zipraza yona watunya. Iri don't make it, Zama. Don't go, Chava.

ifake la kwantaba. Abanye ngokubuka isimo sasekhaya uzobuza ukuthi hawu kanti shawa kanjani kanti donsa iyodo. Ukusobala ukuthi lona beyibopheli kanti nethemba lokuthi izowaphendula amatafula noma iyodo kanti. Ipakethe la kwantaba. Abanye ngokubuka isimo sasekhaya uzobuza ukuthi hawu kanti shawa kanjani kanti donsa iyodo. Kanti shawa kanjani kanti donsa iyodo. Kanti shawa kanjani kanti donsa iyodo. Kanti shawa kanjani kanti donsa iyodo.

0: Awuswege. Asikunakele ke manje sami. Njalo abafana bayenzani. Asiyenze kanje sami.
1: Hey, shake.